ទៅរំរាយតបុសនៅរបស់ណារដឹងបោប៉ងរជុំតារូបយ៉ាងឡាយទូទាំងអីឌីបៃមានគាត់ប៉លីប៉ងដបុលលំងញនរ៉ាយអពីងកូគូប៉ប៉កតបុសលំបាំងរ៉ាយដឹងរំទៅ